cu. Si tam kamen na dnu cipele, kofitiľ zarobien u vosku.

možeš ti da vratiš vrijeme unazad, da skinemo breme preteško za nas.

0: 8 sati. Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci sa talasa Radio Cetinje. I danas ćemo druženje početi jutarnjim programom, a u jutarnjem programu najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda slijede emisije Art Info u 9 sati i 30 minuta, Cetinje Info u terminima 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati, a novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza možete pratiti od 12 sati i 15 minuta na našim talasima. U međuvremenu svakako čućete puno dobre muzike sa naših talasa. Meteorolozi danas predviđaju jedan sunčan i veoma topao dan. U našem gradu je trenutno prijatnih 15,5 stepeni Celzijusa, što ne znači da ova skala neće značajno skočiti u narednih sat do dva. Zato je naša preporuka frekvencija 94,5 ili svakako možete nas pratiti i online putem preko streama na Cetinskom listu. Sa vama ovog jutra Nedo, Aleksandra i Marina.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

mi da viđaju te često kao senka kako žuriš gradom, kažu mi

da čudan si kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš. Kažu mi

ja baš nemam volje. Kako je bilo tamo, kako je bilo dolje. Već ne sjećam se dobro, al tvrdiš

Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, predstavljena je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, gdje je publika imala priliku da čuje utiske sa putovanja kroz 159 međunarodno priznatih država. Uoči promocije, ekipa Radio Televizije Cetinje razgovarala je sa autorom o nastanku ovog dijela, izboru priča koje su se u njemu našle i putovanjima koja čekaju da budu pretočene u stranice neke nove knjige. Pa detalje možete pogledati u video izvještaju na našem portalu. Nakon Cetinskog lista, evo o čemu piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Više državno tužilaštvo u Podgorici saslušalo je 9 svjedoka i preduzima sve radnje u cilju rasvjetljavanja slučaja u kojem je, kako se sumnja, osuđenik VB, star 23 godine, silovao 53-godišnjeg zatvorenika sa kojim je dijelio ćeliju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Iz Kancelarije zaštitnika ljudskih prava i sloboda i civilnog sektora upozoravaju da nije riječ o izolovanom slučaju, već problemu koji se ponavlja iz godine u godinu, a koji je posljedica neadekvatnih uslova u zatvorskom sistemu. Poručuju i da država ne smije ignorisati preporuke Komiteta za sprečavanje mučenja, već pristupiti stvarnom i trajnom poboljšanju uslova za lica lišena slobode. Prošle su 93 godine od kada je školski brod Jadran postao dio Kraljevske mornarice Jugoslavije. Iz Ministarstva odbrane nisu RTCG-u odgovorili na pitanje kako teku pregovori sa Hrvatskom o vlasništvu nad tim plovilom. U međuvremenu nevladina organizacija Miholjski zbor pokreće peticiju sa ciljem da se spriječi mogućnost da taj jedrenjak pripadne nekoj drugoj zemlji. Istoričar Vukota Vukotić nema dilemu da prema sporazumu o sukcesiji Jadran treba da bude crnogorski. Evo jedne vijesti svijeta, najmanje 5 osoba je poginulo, a 23 su povrijeđene tokom noći u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, saopštio je gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitalij Kličko. U ruskom vazdušnom napadu na Žitomir poginula su 2 policajca, a najmanje 20 ljudi je povrijeđeno. Prema navodima ukrajinskih vlasti, pogođena je zgrada regionalne policijske uprave. Napadi su nastavljeni i na teritoriji Rusije. U Ufi je dron pogodio rafineriju, dok je jedna osoba povrijeđena. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da ukrajinski udari nanose štetu infrastrukturi, ali tvrdi da nemaju kritične posljedice. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti.

0: 8:38, pregled internet portala nastavljamo pobjedom. Stručna javnost reagovala je na istupe potpredsjednika vlade koji je rekao da je odluka o izboru Snežane Živanović za direktoricu škole u Ulcinju izraz albanofobije i pozvao građane da ne prihvate ovakvo poniženje. Naslov ovog teksta je traže reakciju nadležnih jer Đeljošaj širi nacionalnu netrpeljivost. Crnogorski forum kaže da Đeljošaj kroz ultimativni zahtjev da direktor škole mora poznavati albanski jezik i kroz otvoren pritisak za smjenu ministarke prosvjete, nauke i inovacije Anđele Jakši Stojanović svjesno unosi etničke razdore, unazađuje pravni poredak i zloupotrebljava državnu funkciju. Iz Centra realne politike ističu da se očekuje izvinjenje od Đeljošaja. Ovo je oživljavanje aveti prošlosti 90. godina i priče o tri velikodržavna, odnosno kleronacistička nacionalna projekta i ne treba to ozbiljno shvatati. To su sve navodno povjerljivi i provjerljivi izvori, ali u stvari priča koju izmišljaju različite agencije u svojim specijalnim odjeljenjima za takvo djelovanje, kao što su to i do sada radile. Ovako je analitičar Srđan Vukadinović za pobjedu prokomentarisao tekst Tajna američka ponuda Srbiji, Srpska i dio Crne Gore za članstvo u NATO na srpskom portalu Vidovdan, koji se najčešće bavi tematikom koja je bliska crkvi. Naslov ovog teksta je Vukadinović za pobjedu, Srbija tretira Crnu Goru kao monetu za potkusurivanje velikodržavnih projekata. Rekordni poslovni rezultati, izuzetno uspješna predsezona i sve vidljivije produžavanje turističke sezone obilježili su ovu godinu u objektima kompanije Milo & Chase. Značajan doprinos turističkoj ponudi Boke donijela i žičara Kotor Cable Car, koja je prema riječima Bojana Joketića privukla veliki broj turista, obogatila ponudu Kotora i otvorila novi prostor za razvoj sadržaja na Kuku, Lovćenu i Cetinju. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. A evo o čemu pišu vijesti. Predsjednik opštine Petnica Samir Agović poručio je da ne planira da podnese ostavku na tu funkciju, uprkos tome što njegova Demokratska partija socijalista već neko vrijeme nema većinu u tamošnjem parlamentu. On tvrdi da postoji više opcija za izlazak iz političke krize u opštini na sjeveru države, poput konstituisanja nove većine kroz formiranje nove koalicije ili obezbjeđivanje manjinske podrške. Slijede vijesti svijeta, smjena Mihajla Fedorova s mjesta ministra odbrane otvorila je novo političko pitanje u Ukrajini. Da li je bivši predsjednikov lojalista, koji se sada javno sukobljava sa sistemom čiji je bio dio, postao najozbiljniji potencijalni izazivač Volodimiru Zelenskom kada zemlja ponovo izađe na izbore? Zelenski je odbio da vrati Fedorova na funkciju, iako je tokom 6 mjeseci na čelu ministarstva odbrane stekao reputaciju efikasnog reformatora. Ukrajinska Rada je juče potvrdila Jevhenija Khmaru kao njegovog nasljednika, čime je praktično zatvoren put Fedorovljevom povratku u vladu. Time je njegov prelazak od pouzdanog čovjeka iz kruga Zelenskog do ozbiljnog političkog protivnika postao još očigledniji, pišu vijesti. Iran je razmatrao napade na američke vojne ciljeve u Europi ukoliko Donald Trump eskalira rat. Prema riječima ljudi bliskih režimu, dok Teheran razmatra opcije za podizanje uloga u sukobu. Dva izvora iz režima rekla su listu Financial Times da su iranske snage razmatrale napade na američke objekte u zemljama jugoistočne Europe, poput Bugarske, koja je prošlog mjeseca odobrila korištenje vazduhoplovne baze Bezmer za američke avione za dopunu goriva. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Iran razmatra napade na američke ciljeve u Europi, koji između ostalog jutros objavljuju vijesti. A to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za 9 sati mi pripremamo prve vijesti.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Na požarištu iznad Đenovića na području Hercegnovske opštine situacija je trenutno stabilna. Ima malih požara, dimi, ali stanje nije alarmantno, kazao je zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Hercegnovi Jovica Misinezović. Nakon što je juče požar rasplamsao vjetar, a potom u akciju gašenja uključeni helikopteri, on se nada da će im danas vremenske prilike ići na ruku. Tvrdnje o navodnoj američkoj ponudi Srbiji da u zamjenu za članstvo u NATO-u dobije Republiku Srpsku i dio Crne Gore, objavljene na portalu Vidovdan, su bez osnova, ocijenio analitičar Srđan Vukadinović. On smatra da je riječ o oživljavanju velikodržavnih i kleronacionalnih projekata iz 90-ih, te propagandnoj priči namijenjenoj mobilizaciji birača u Srbiji. Tekst koji predviđa prekrajanje granica i nestanak Crne Gore kao države ne navodi ni jedan provjerljiv izvor ili dokument. Vukadinović poručuje da takve ideje nisu realne i da su velikodržavni projekti prošlost. Stručna javnost reagovala je na polemiku potpredsjednika vlade Nika Đeljošaja i Ministarstva prosvjete zbog izbora Snežane Živanović za direktoricu Srednje mješovite škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju. Đeljošaj tvrdi da izabrana kandidatkinja ne ispunjava zakonski uslov poznavanja albanskog jezika, dok ministarstvo navodi da je procedura ispoštovana i da je Živanović bila najbolja na testiranju. Nacionalni savjet Albanaca zatražio od ministarstva da dostavi dokaze o njenom znanju albanskog jezika, navodeći da tako ova dokumentacija nije dostavljena savjetu. Istovremeno, Crnogorski forum i profesori Fakulteta za crnogorski jezik i književnost optužili su Đeljošaja za nacionalizam i pritisak na institucije. Predsjednik Srbije vjeruje da jačanjem biračkog tijela lidera DNP-a jača i svoj uticaj u Crnoj Gori, ocijenila je politikološkinja Nikoleta Đukanović. Komentarišući Vučićevu tvrdnju da Knežević ima veću podršku nego što pokazuju nedavna istraživanja, Đukanović smatra da je riječ o odgovoru Andriji Mandiću, koji prema njenim riječima posljednjih mjeseci pokazuje veći otklon od politike predsjednika Srbije. Đukanović ocjenjuje da Vučić i dalje Crnu Goru posmatra kao državu čije političke prilike može da kontroliše, te da se njegovim istupima već nazire uključivanje u predizbornu kampanju za izbore 2027. godine. Vrijeme dana sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab, umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 22 stepena Celzijusa. 9 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, predstavljena je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, gdje je publika imala priliku da čuje utiske sa putovanja kroz 159 međunarodno priznatih država. Detalje poslušajte u našem izvještaju. U oči promocije ekipa Radio Televizije Cetinje razgovarala je sa autorom o nastanku ovog dijela, izboru priča koje su u njemu našle mjesto i putovanjima koja čekaju da budu pretočena u stranice neke nove knjige.
1: U ovoj knjizi sam opisao samo nešto iz 21 zemlje, 416 stranica, možda sad izgleda puno. Ali vjerujte mi, to je meni možda 20 emisija koje ja napravim i napišem ofove za emisije i naravno još tu nešto dodam i kao što rekao, toga će biti još, imam i materijala koje sam objavio i za Nacional Geographic i za razne portale širom bivše Jugoslavije koji nisu objavljeni, tako da materijala neće faliti.
0: Krnić je govorio o destinacijama koje su na njega ostavile poseban utisak, ali i onima koje ne bi ponovo posjetio.
1: Ne bi se nikad vratio u Haiti, to je jedna od najopasnijih zemalja na svijet, jer da sam živo u glavu iz vuka, Venezuela trenutno je još uvijek opasna, Jamajka, Trinidad i Tobago, Honduras, to su uglavnom zemlje Kariba i Centralne Amerike. A ono što je apsurd, kada se prate zapadni mediji, uglavnom kažu da su opasne arapske zemlje i da je to Iran, što nije tačno. Iran je najbezbjednija i najljepša zemlja na svijetu. Znači, ja sam 3 puta bio u Iranu, prvo je 3 puta po mjesec dana, sa Iranom ne može da se uporedi ništa. Znači, to je zemlja u koju bi se 1000 puta vratio.
0: Iako se nekim zemljama vraćao i po nekoliko puta, izrazio je želju da jednog dana posjeti sve zemlje svijeta, do čega mu, kako ističe, nije ostalo mnogo.
1: Kako da ne odem u Sibir ponovo, u Mongoliju, kako da ne odem u Koreju, kako da ne odem u Brazil ponovo na karneval, Meksiko, ima zemalja, Kuba, koje vas jednostavno vuku da ponovo dođete, da im se vratite i onda shvatite da je mnogo bitniji tun kvalitet i da se vratite ljudima koje ste upoznali ranije, s kojima imate kontakt i nove da upoznate i da vidite kakve su se promjene desile u toj zemlji, nego brojka. Naravno, pokušat ću da ostvarim tih svih 195, ja ću to... Nadam se, ako mi zdravlje posluži, omlatit.
0: Možda da mi kažete što ste to pronašli oko svijeta.
1: Oko svijeta, a ljudi su najbolji. Znači, ako ste pozitivni i ako volite da se družite sa ljudima, na koliko god sam opasnih destinacija bio, ako razmišljate pozitivno, bez obzira što ste sami, bez obzira što imate vrijedne stvari, neće vam se nikad ništa desiti, jer to je neka energija. Ono, ako razmišljate pozitivno, sve ste okruženi pozitivnim ljudima i energijom. Ali ako ste isto tako negativno, neelektrisani, imat ćete milion problema.
0: Govoreći o knjizi, novinar Vanja Kovačević ocijenio je da Krnić kroz svoja putovanja nudi drugačiju perspektivu i pogled na svijet, izvan uobičajenih turističkih priča, dok je profesor književnosti Samir Ađović kao jednu od prednosti knjige izdvojio to što nije koncipirana kao jedinstvena priča, već kao izbor putopisa koji se može čitati prema interesovanju čitaoca. Promocija na Cetinju okupila je ljubitelje putovanja, kulture i književnosti, a Oko svijeta publici je ponudila svojevrsno putovanje kroz različite krajeve planete bez napuštanja galerije Centra za kulturu. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju 2 zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave biće izvedene na ljetnjoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg konkursa je zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej biće nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu lične stavove i argumentovano odgovore na jednu od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimedijalnu i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10 sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Na požarištu iz Nađenovića na području Hercegnovske opštine situacija je trenutno stabilna. Ima malih požara, dimi, ali stanje nije alarmantno, kazao je zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Hercegnovi Jovica Misinezović. Nakon što je juče požar rasplamsao vjetar, a potom u akciju gašenja uključeni helikopteri, on se nada da će im danas vremenske prilike ići na ruku. Tvrdnje o navodnoj američkoj ponudi Srbiji da u zamjenu za članstvo u NATO-u dobije Republiku Srpsku i dio Crne Gore, objavljene na portalu Vidovdan, su bez osnova, ocijenio je analitičar Srđan Vukadinović. On smatra da je riječ o oživljavanju velikodržavnih i kleronacionalnih projekata iz 90-ih, te propagandnoj priči namijenjenoj mobilizaciji birača u Srbiji. Tekst koji predviđa prekrajanje granica i nestanak Crne Gore kao države ne navodi ni jedan provjerljiv izvor ili dokument. Vukadinović poručuje da takve ideje nisu realne i da su velikodržavni projekti prošlost. Stručna javnost reagovala je na polemiku potpredsjednika vlade Nika Đeljošaja i Ministarstva prosvjete zbog izbora Snežane Živanović za direktoricu Srednje mješovite škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju. Đeljošaj tvrdi da izabrana kandidatkinja ne ispunjava zakonski uslov poznavanja albanskog jezika, dok ministarstvo navodi da je procedura ispoštovana i da je Živanović bila najbolja na testiranju. Nacionalni savjet Albanaca zatražio od ministarstva da dostavi dokaze o njenom znanju albanskog jezika, navodeći da takva dokumentacija nije dostavljena savjetu. Istovremeno, Crnogorski forum i profesori Fakulteta za crnogorski jezik i književnost optužili su Đeljošaja za nacionalizam i pritisak na institucije. Predsjednik Srbije vjeruje da jačanjem biračkog tijela lidera DNP-a jača i svoj uticaj u Crnoj Gori, ocijenila je politikološkinja Nikoleta Đukanović. Komentarišući Vučićevu tvrdnju da Knežević ima veću podršku nego što pokazuju nedavna istraživanja, Đukanović smatra da je riječ i odgovor Andriji Mandiću, koji prema njenim riječima posljednjih mjeseci pokazuje veći otklon od politike predsjednika Srbije. Đukanović ocjenjuje da Vučić i dalje Crnu Goru posmatra kao državu čije političke prilike može da kontroliše, te da se njegovim istupima već nazire uključivanje u predizbornu kampanju za izbore 2027. godine. Vrijeme danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab, umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 29 stepeni Celzijusa. 10 sati i 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Molim vas, Perper.
1: Puštaj glazbu.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio.
0: All right. You know what time it is.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
1: Radio Cetinje.
4: Baš ovdje radio.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, predstavljena je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, gdje je publika imala priliku da čuje utiske sa putovanja kroz 159 međunarodno priznatih država. Detalje poslušajte u našem izvještaju. U oči promocije ekipa Radio Televizije Cetinje razgovarala je sa autorom o nastanku ovog dijela, izboru priča koje su u njemu našle mjesto i putovanjima koja čekaju da budu pretočena u stranice neke nove knjige.
2: U ovoj knjizi sam opisao samo nešto iz 21 zemlje, 416 stranica, možda sad izgleda puno. Ali vjerujte mi, to je meni možda 20 emisija koje ja napravim i napišem ofove za emisije i naravno još tu nešto dodam i kao što rekao, toga će biti još. Imam i materijala koje sam objavio i za Nacionalnu Geografiku i za razne portale širom bivše Jugoslavije koji nisu objavljeni, tako da materijala neće faliti.
1: Krnić je govorio o destinacijama koje su na njega ostavile poseban utisak, ali i onima koje ne bi ponovo posjetio.
2: Ne bi se nikad vratio u Haiti, to je jedno od najopasnijih zemalja na svijet, jer da sam živ u glavu iz vuka. Venezuela trenutno je još uvijek opasna, Jamajka, Trinidad i Tobago, Honduras, to su uglavnom zemlje Kariba i Centralne Amerike. Ono što je apsurd, kada se prate zapadni mediji, uglavnom kažu da su opasne arapske zemlje i da je to Iran, što nije tačno. Iran je najbezbjednija i najljepša zemlja na svijetu. Znači, ja sam 3 put bio u Iranu, prvo je 3 put po mjesec dana, sa Iranom ne može da se uporedi ništa. Znači, to je zemlja u koju bi se 1000 puta vratio.
1: Iako se nekim zemljama vraćao i po nekoliko puta, izrazio je želju da jednog dana posjeti sve zemlje svijeta, do čega mu, kako ističe, nije ostalo mnogo.
2: Kako da ne odem u Sibir ponovo, u Mongoliju, kako da ne odem u Koreju, kako da ne odem u Brazil ponovo na karneval, Meksiko, ima zemalja, Kuba, koje vas jednostavno vuku da ponovo dođete, da im se vratite i onda shvatite da je mnogo bitniji tu kvalitet i da se vratite ljudima koje ste upoznali ranije, s kojim imate kontakt i nove da upoznate i da vidite kakve su se promjene desile u toj zemlji, nego brojka. Naravno, pokušat ću da ostvarim tih svih 195, ja ću to... Nadam se, ako me zdravlje posluži, omlatit.
1: Možda da mi kažete što ste to pronašli oko svijeta.
2: Oko svijeta, a ljudi su najbolji. Znači, ako ste pozitivni, ako volite da se družite sa ljudima, na koliko god sam opasnih destinacija bio, ako razmišljate pozitivno, bez obzira što ste sami, bez obzira što imate vrijedne stvari, neće vam se nikad ništa desiti, jer to je neka energija. Ono, ako razmišljate pozitivno, sve ste okruženi pozitivnim ljudima i energijom. Ali ako ste isto tako negativno neelektrisani, imat ćete milion problema.
1: Govoreći o knjizi, novinar Vanja Kovačević ocijenio je da Krnić kroz svoja putovanja nudi drugačiju perspektivu i pogled na svijet, izvan uobičajenih turističkih priča, dok je profesor književnosti Sami Rađović kao jednu od prednosti knjige izdvojio to što nije koncipirana kao jedinstvena priča, već kao izbor putopisa koji se može čitati prema interesovanju čitaoca. Promocija na Cetinju okupila je ljubitelje putovanja, kulture i književnosti, a Oko svijeta publici je ponudila svojevrsno putovanje kroz različite krajeve planete bez napuštanja galerije Centra za kulturu. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju 2 zapažene pozorišne predstave: kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave bit će izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20:30. Iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg konkursa je zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej biće nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu lične stavove i argumentovano odgovore na jednu od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
0: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: out, old Mikey is back.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović saopštio je da je na teritoriji Crne Gore aktivno 6 požara, od kojih je većina pod kontrolom. U opštini Herceg Novi aktivan je požar na području Đenovića, koji je pod kontrolom, kao i požari u opštini Danilovgrad i u Ponikvicama i u Kolašinu na Crnom vrhu, na Briskoj gori i u opštini Ulcinj. Aktivni požari evidentirani su i na području Bijelih Poljana na Cetinju i u Klopotu na teritoriji glavnog grada Podgorice, kazao je Bešović. On je rekao da poseban fokus ostaje na pravovremenom uočavanju novih žarišta i sprečavanju njihovog širenja. Tvrdnje o navodnoj američkoj ponudi Srbiji da u zamjenu za članstvo u NATO-u dobije Republiku Srpsku i dio Crne Gore, objavljene na portalu Vidovdan, su bez osnova, ocijenio analitičar Srđan Vukadinović. On smatra da je riječ o oživljavanju velikodržavnih i kleronacionalnih projekata iz 90-ih te propagandnoj priči namijenjenoj mobilizaciji birača u Srbiji. Tekst koji predviđa prekrajanje granica i nestanak Crne Gore kao države ne navodi ni jedan provjerljiv izvor ili dokument. Vukadinović poručuje da takve ideje nisu realne i da su velikodržavni projekti prošlost. Predsjednik Srbije vjeruje da jačanjem biračkog tijela lidera DNP-a jača i svoj uticaj u Crnoj Gori, ocijenila je politikološkinja Nikoleta Đukanović. Komentarišući Vučićevu tvrdnju da Knežević ima veću podršku nego što pokazuju nedavna istraživanja, Đukanović smatra da je riječ i o odgovoru Andriji Mandiću, koji prema njenim riječima posljednjih mjeseci pokazuje veći otklon od politike predsjednika Srbije. Đukanović ocjenjuje da Vučić i dalje Crnu Goru posmatra kao državu čije političke prilike može da kontroliše, te da se njegovim istupima već nazire uključivanje u predizbornu kampanju za izbore 2027. godine. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je teškim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja bude pomagala Iranu, te najavio, kako tvrdi, najrazorniju ekonomsku operaciju ikad pokrenutu protiv neke države. Pri tom nije naveo ni jednu konkretnu zemlju, niti je objasnio kakve bi mjere ili sankcije Washington mogao uvesti. Vrijeme dana sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab, umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 31 stepen Celzijusa. 12 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Radio Mozaik Biza.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. I sadržaja izdvajamo. Robbie Williams otkrio novu dijagnozu. Verstappen produži ugovor sa Red Bullom do 2030. godine. Američki dug premašio 40.000 milijardi dolara. Slavni britanski pjevač Robbie Williams otkrio je da mu je nedavno dijagnostifikovan autizam. Kako sam ističe, ovo saznanje mu je donijelo ogromno olakšanje i pomoglo mu da konačno razumije određene obrasce u svom ponašanju koje je godinama smatrao neobičnim. Muzičar, koji je i ranije otvoreno govorio o borbi sa ADHD-om, anksioznošću i bolestima zavisnosti, o novoj dijagnozi je progovorio tokom promocije svoje modne kolekcije. Robbie je priznao da mu je spoznaja da se nalazi na spektru autizma pomogla da stvari sagleda iz potpuno nove perspektive. William se osvrnuo i na to kako u njegovom slučaju funkcioniše poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću. Objasnio je da je u stanju da se 100% fokusira na samo jednu stvar, dok mu sve ostalo u tom trenutku postaje potpuno nebitno. Pjevač ističe da mu kreativni rad najviše pomaže u trenucima kada ga preplave neželjene, nametljive i destruktivne misli. I pored planetarnog uspjeha, bogatstva i armije obožavatelja, slavni muzičar ne krije da mu je teško da utiša sopstveni um.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Jedna od najuspješnijih saradnji u istoriji Formule 1 bit će nastavljena i u narednim godinama. Max Verstappen potpisao je novi ugovor sa Red Bullom i ostaće u timu najmanje do kraja sezone 2030. godine. Četvorostruki svjetski šampion tako je stavio tačku na brojne spekulacije o svojoj budućnosti i potvrdio da će i dalje biti zaštitno lice ekipe iz Milton Keynesa. Verstappen je dio Red Bullove akademije od 2014. godine, dok je za prvi tim debitovao 2016. pobjedom već na svojoj prvoj trci u bojama austrijske ekipe. Od tada je izrastao u jednog od najdominantnijih vozača moderne ere Formule 1. Zajedno sa Red Bullom osvojio je 4 titule svjetskog prvaka u konkurenciji vozača, 2 titule konstruktora i čak 71 trku za veliku nagradu. Verstappen nije skrivao emocije nakon potpisivanja novog ugovora. "Veoma sam srećan zbog produžetka saradnje. Imamo najbolje ljude i uzbuđen sam što ćemo nastaviti da radimo zajedno kako bismo se vratili na sam vrh. To je cilj kojem svi težimo. U tim sam došao sa željom da pobjeđujem u trkama, a ono što smo zajedno ostvarili bilo je nevjerovatno. Osvojili smo 4 šampionske titule i proživjeli mnogo posebnih trenutaka. Nastaviti ovu priču sa ekipom u kojoj sam proveo kompletnu karijeru za mene je nešto zaista posebno."

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Ne tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
5: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.
6: It's so lovely when it's sunny.

0: U ulici pokrenuo je akciju besplatnog šišanja đaka prvaka pred njihov polazak u školu. U razgovoru za Radio Cetinje kazao je da je na ovu ideju došao želeći da roditeljima makar malo lakša pripreme za početak školske godine, imajući u vidu brojne troškove koje imaju oko djece. Opširnije na portalu Cetinski list.
1: Cetinje info.
0: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšića pazaru u petak 21. avgusta u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Publiku očekuje veče ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom. Program počinje u 21 sat i 30 minuta nastupom Mile Nikić, dok će od 23 časa publiku zabavljati Sara Jo.
1: Cetinje info.
0: Triatlon klub Lovćeni i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgustu 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
1: Cetinje info.
0: Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 31 stepen.
1: Cetinje info.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Hvala na pažnji. Channel check. Left, right. Radio. Cetinje.

navodi ni jedan provjerljiv izvor ili dokument. Vukadinović poručuje da takve ideje nisu realne i da su velikodržavni projekti prošlost. Predsjednik Srbije vjeruje da jačanjem biračkog tijela DNP-a jača i svoj uticaj u Crnoj Gori, ocijenila je politikološkinja Nikoleta Đukanović. Komentarišući Vučićevu tvrdnju da Knežević ima veću podršku nego što pokazuju nedavna istraživanja, Đukanović smatra da je riječ i o odgovoru Andriji Mandiću, koji prema njenim riječima posljednjih mjeseci pokazuje veći otklon od politike predsjednika Srbije. Đukanović ocjenjuje da Vučić i dalje Crnu Goru posmatra kao državu čije političke prilike može da kontroliše, te da se njegovim istupima već nazire uključivanje u predizbornu kampanju za izbore 2027. godine. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je teškim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja bude pomagala Iranu, te je najavio, kako tvrdi, najrazorniju ekonomsku operaciju ikad pokrenutu protiv neke države. Pritom nije naveo ni jednu konkretnu zemlju, niti objasnio kakve bi mjere ili sankcije Washington mogao uvesti. Vrijeme dana sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab, umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, u našem je gradu trenutno 32 stepena Celzijusa. 14 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Pred vama još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A i sadržaj emisije izdvajamo. Komunalno preduzeće nabavilo novi traktor za službu zelenila. Pojačane kontrole nepropisnog parkiranja u centru Cetinja od 21. avgusta. Cetinski frizer Miško Tatar prvacima poklanja frizuru. A u Crnoj Gori sutra sunčano vrijeme, temperatura do 38 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Komunalno preduzeće na Cetinju obogatilo je mehanizaciju novim traktorom, koji će biti stavljen u funkciju službe za održavanje i uređenje javnih zelenih površina. Nova mašina koristit će se za brojne poslove iz djelokruga ove službe, među kojima su sakupljanje i transport zelenog otpada, odvoz grana i lišća, kao i druge aktivnosti koje će doprinijeti efikasnijem održavanju javnih površina. U komunalnom preduzeću ističu da je ulaganje u savremenu mehanizaciju jedan od načina za unapređenje komunalnih usluga i efikasnije održavanje zelenih površina na području prijestolnice, te da će u skladu sa raspoloživim mogućnostima nastaviti sa modernizacijom opreme i stvaranjem boljih uslova za rad službi.
0: Cetinje Info.
1: Neizmirene obaveze crnogorskih opština na kraju juna iznosile su 48,48 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Među opštinama sa najvećim dugovanjima je Cetinje, čije neizmirene obaveze iznose 9,47 miliona eura.
0: Cetinje Info.
1: Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice od petka 21. avgusta sprovodit će pojačane aktivnosti kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti, unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurno kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: Frizer sa Cetinja, vlasnik salona Miško Hairstyle, Miško Tatar, pokrenuo je akciju besplatnog šišanja đaka prvaka pred njihov polazak u školu. U razgovoru za Cetinski list kazao je da je na ovu ideju došao želeći da roditeljima makar malo olakša pripreme za početak školske godine, imajući u vidu brojne troškove koje imaju oko djece. On je poručio roditeljima da su budući prvaci već od danas dobrodošli u njegov salon.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšića pazaru u petak 21. augusta u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Publiku očekuje veče ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom, a program počinje u 21 sat i 30 minuta, dok će od 23 sata publiku zabavljati Sara Jo.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovo krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori sutra sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 32 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Boris Bastać i Marina Sekulić vam zahvaljuje na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Can you say?

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa, publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave bit će izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg konkursa je zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej bit će nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu lične stavove i argumentovano odgovore na jednu od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: One, two, three, four.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Robbie Williams otkrio novu dijagnozu. Verstappen produžio ugovor sa Red Bullom do 2030. godine. Američki dug premašio 40.000 milijardi dolara. Slavni britanski pjevač Robbie Williams otkrio je da mu je nedavno dijagnostifikovan autizam. Kako sam ističe, ovo saznanje mu je donijelo ogromno olakšanje i pomoglo mu da konačno razumije određene obrasce u svom ponašanju koje je godinama smatrao neobičnim. Muzičar, koji je i ranije otvoreno govorio o borbi sa ADHD-om, anksioznošću i bolestima zavisnosti, o novoj dijagnozi je progovorio tokom promocije svoje modne kolekcije. Robbie je priznao da mu je spoznaja da se nalazi na spektru autizma pomogla da stvari sagleda iz potpuno nove perspektive. William se osvrnuo i na to kako u njegovom slučaju funkcioniše poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću. Objasnio je da je u stanju da se 100% fokusira na samo jednu stvar, dok mu sve ostalo u tom trenutku postaje potpuno nebitno. Pjevač ističe da mu kreativni rad najviše pomaže u trenucima kada ga preplave neželjene, nametljive i destruktivne misli. I pored planetarnog uspjeha, bogatstva i armije obožavalaca, slavni muzičar ne krije da mu je teško da utiša sopstveni um.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Jedna od najuspješnijih saradnji u istoriji Formule 1 biće nastavljena i u narednim godinama. Max Verstappen potpisao je novi ugovor sa Red Bullom i ostaće u timu najmanje do kraja sezone 2030. godine. Četvorostruki svjetski šampion tako je stavio tačku na brojne spekulacije o svojoj budućnosti i potvrdio da će i dalje biti zaštitno lice ekipe iz Milton Keynesa. Verstappen je dio Red Bullove akademije od 2014. godine, dok je za prvi tim debitovao 2016. pobjedom već na svojoj prvoj trci u bojama austrijske ekipe. Od tada je izrastao u jednog od najdominantnijih vozača moderne ere Formule 1. Zajedno sa Red Bullom osvojio je 4 titule svjetskog prvaka u konkurenciji vozača, 2 titule konstruktora i čak 71 trku za veliku nagradu. Verstappen nije skrivao emocije nakon potpisivanja novog ugovora. Veoma sam srećan zbog produžetka saradnje. Imamo najbolje ljude i uzbuđen sam što ćemo nastaviti da radimo zajedno kako bismo se vratili na sam vrh. To je cilj kojem svi težimo. U tim sam došao sa željom da pobjeđujem u trkama, a ono što smo zajedno ostvarili bilo je nevjerovatno. Osvojili smo 4 šampionske titule i proživjeli mnogo posebnih trenutaka. Nastaviti ovu priču sa ekipom u kojoj sam proveo kompletnu karijeru za mene je nešto zaista posebno.

0: Izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
1: Cetinje info.
0: Ostalo je da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra, dakle u našoj zemlji zadržat će se sunčano u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umiren, pretežno južni i jugozapadni, jutarnja temperatura vazduha do 24, najviša dnevna do 38 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjeren 31 stepen.
1: Cetinje info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovaj pregled gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada sve opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Boris i Ana.
1: Cetinje info.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg FanFesta, publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg FanFesta za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave bit će izvedene na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Iz centra podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg konkursa je zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej bit će nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu lične stavove i argumentovano odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Veliki pozdrav svima na talasima Prvog crnogorskog radija. U nastavku slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek tu priču prvo krećemo sa portala Cetinski list, sa kojeg smo za vas za danas izdvojili sljedeće. Komunalno preduzeće na Cetinju obogatilo je mehanizaciju novim traktorom koji će biti stavljen u funkciju službe za održavanje i uređenje javnih zelenih površina. Nova mašina koristit će se za brojne poslove iz djelokruga ove službe, među kojima su i sakupljanje i transport zelenog otpada, odvoz grana i lišća, kao i druge aktivnosti koje će doprineti efikasnijem održavanju javnih površina. Direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović kazao je da će novo vozilo omogućiti bolje funkcionisanje službe. Ovaj traktor predstavlja značajan unapređenje za službu zelenila jer će zaposlenima olakšavati obavljanje svakodnevnih zadataka, posebno kada je riječ o sakupljanju i transportu zelenog otpada. Na ovaj način ubrzat ćemo rad i dodatno unaprijediti kvalitet usluga koje pružamo građanima, kazao je Dragutinović, a opširni ovome čitajte na portalu Cetinski list. Sa našeg portala izvajemo i sljedeću vijest. Miško Tatar, frizer sa Cetinje i vlasnik salona Miško Hair Stylist u Bajevoj ulici, pokrenuje akciju besplatnog šišanja đaka prvaka pred njihov polazak u školu. U razgovor za Cetinski list kazao je da je na ovu ideju došao želeći da roditeljima makar malo lakša pripreme za početak školske godine, imajući u vidu brojne troškove koje imaju oko djece. Ovo je mali i simboličan gest kojim želim da podržim i obradujem naše buduće prvake, kazao je Tatar. On je poručio roditeljima da su budući prvaci već od danas dobrodošli u njegov salon, a termine uz besplatnu frizuru mogu zakazati pozivom na broj koji vam je istaknut u tekstu na portalu Cetinski list. Nastavljamo dalje sa lijepim stvarima. Crnogorska predstavnica na izboru za Miss World 2026. Maša Vukićević nastavila je svoju vijetnamsku avanturu još jednim važnim događajem, izlaskom na veliku modnu pistu u okviru manifestacije Vietnam Beauty Fashion Fest The Green World. The Green World predstavlja prvu rundu zvaničnog Miss World Top Model Challenge-a, jednog od važnih izazova tokom takmičenja za najljepšu ženu svijeta. Sve kandidatkinje pojedinačno su izašle na pistu u kreacijama vijetnamskih dizajnera, dok je stručni žiri pratio njihov nastup, držanje, samopouzdanje i cjelokupno prisustvo na pisti. Među njima je bila predstavnica Crne Gore Maša, koja je još jednom dobila priliku da svoju zemlju predstavi pred međunarodnom publikom. U ovoj fazi takmičenja bira se 40 djevojaka koje će izboriti prolazak u naredni krug Top Model Challengera. Za 40 najboljih slijedi nova velika modna noć 28. avgusta u Nijatrangu, kada će biti održana naredna top faza takmičenja, zaključuje se u ovom saopštenju, a kako je to izgledalo čitajte na portalu Cetinski list. Jedno podsjećanje za sve vas koji možda sinoć niste bili u prilici da pogledate kako je bilo na promociji knjige Oko svijeta crnogorskog putopisa autora i producenta Edina Krnića. Predstavljena je, kao što rekoh, sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, gdje je publika imala priliku da čuje utiske sa putovanja kroz 159 međunarodno priznatih država. Uoči promocije ekipa Radiotelevizije Cetinje razgovarala se autorom o nastavku ovog dijela, izboru priča koje su u njemu našle mjesto i putovanjima koja čekaju da budu pretočena u stranice neke nove knjige. Krnić je govorio i o destinacijama koje su na njega ostavile poseban utisak, ali i onima koje ne bi ponovo posjetio. Opširnije ovome pogledajte u izvještaju naše Aleksandre Ačić. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih crnogorskih portala.

0: love.
1: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 7.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti i sadržaj emisije Izdvajamo. Komunalno preduzeće nabavilo novi traktor za službu zelenila. Pojačane kontrole nepropisnog parkiranja u centru Cetinja od 21. augusta. Cetinski frizer Miško Tatar prvacima poklanja frizuru, a u Crnoj Gori s jutra sunčano vrijeme, temperatura do 38 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Komunalno preduzeće na Cetinju obogatilo je mehanizaciju novim traktorom koji će biti stavljen u funkciju službe za održavanje i uređenje javnih zelenih površina. Nova mašina koristit će se za brojne poslove iz djelokruga ove službe, među kojima su i sakupljanje i transport zelenog otpada, odvoz grana i lišća kao i druge aktivnosti koje će doprineti efikasnijem održavanju javnih površina. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom Prijestonice od petka 21. augusta sprovodit će pojačane aktivnosti kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: A frizer sa Cetinja, vlasnik salona Miško Hair Stylist, Miško Tatar, pokrenuje akciju besplatnog šišanja đaka prvaka pred njihov polazak u školu. U razgovoru za Cetinski list kazao je da je na ovu ideju došao želeći da roditeljima makar malo lakša pripreme za početak školske godine, imajući u vidu brojne troškove koje imaju oko djece. On je poručio roditeljima da su budući prvaci već od danas dobrodošli u njegov salon. Opširnije i ovome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšića pazaru u petak 21. augusta u okviru programa Ljeto u Prijestonici. Publiku očekuje veče ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom. Program počinje u 21:30 nastupom Mile Nikić, dok će od 23 sata publiku zabavljati Sara Jo.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćan i Atletski klub Cetinje 30. augusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. augusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: I za kraj podaci o vremenu, sutra u Crnoj Gori zadržat će se sunčano u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab umiren, pretežno južni i jugozapadni, jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna sutra do 38 stepeni, a trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 29.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktuelnosti za ovaj 20. avgust. Ostanite i dalje u stala

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

čonju nosili u hitnu, on ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na moj.